yen ya sore de yen ko baabi misere wo ene me yen ko baabi what e ehin fa baabi ni yeko yeko captain jesus prayer house e wo domi pillar 2 ene odi fo earth na se 1-on-1 e de amaye wo domi pillar 2 how ni amane e ben ene da wo so atiti ben ebi a wo problem ne enye ni a wo so wa bubu o ebi a we usika sem wa ware sem wa dwuma sem ani o ma ni nyina da be ye wate ya ji di ebe fa pa domi pile tu ene 1-on-1 na mo ma futu ni nyina ko wie se momo no 055-788-2425 055-788-2425

Enunti abuzia Sharenson Say nkoson sem dwumadie no na asugusu a wutie no enunti bobade na kopie mu ewo ye social media platforms a hodro no na okwa Facebook ne su ya da ho Plan B 104.5 FM like na share eja wadwen jan fatu o ebrepem ne beje brand ne akinkan ni na kama kama at media mawo IG Instagram Plan B 104.5 FM ya da hopa koja wadwen jan fatu o X aya Plan B 104.5 FM e ho so ya dia no pe ya da ho YouTube Plan B 104.5 FM ya da ho no pa take it talk Plan B 104.5 FM like na share jaw dream chen fatu o ya backing kind no pe bibi bia enso atumi e wie pe ya busia se na so si ya dem wo online so e no no gone man sem no ya di ni na kopoto ka sem o ne ensem a ene twa no wo man gana ni na no unya no be bia se www.plambfmonline.com ho no ya di a ensem a hu dua ene twa no wo wiase afa na ni na no egu ho no mo se kutu se ba mo ko ho no na ko kinkan bie na bibi bia entumi wie pe ya sere nso se ho no mo a ensan so eye online radio ani dwumadie no betumi atie ne kroje na bibia atumi awie peye eno nti kwaka me ho no mo na bibia ntumi wie peye e abusua ho se de bia no me kasa se we kire wo se e bi ho no mo a na aswode echinyeje no ni ade a no obi ho no mo a ye si juada ni mo a ya ba ya besi ne wukwada no woto ade e na ne so to do ti bibie to wo no no pa wi anwumra chese so bi obi tam club sase asume sia na so benten ade a wuton yi eya sent me so kakra ne maya ne hadwene pa e na no pay me ka si su pay se o du wani tiremu o Plan B FM ka se fidia ha ye bonu de wura da krokra de mawa ade beche se ni de bia me ka no no bedre sa gro bo se ni pass a light tenten at se suku fo nkwada wo mo kwa kwa ji video mu som peden ya wo mo se o mo ba be di dwa de bia no amanfo di ho adanse a kire ye pa ano nti bomodene na be pie mu fi ha a be di dwa na bibibia entumi enwe pe on this note from penny 4 wa homai so 0551656655 0551656655 from penny 4 na ji enchire mu a chemide ero nti abusia ene yi ababa prinkoso e dia ma ye micro kro gara ano nti good morning once again.